essence so called mami kansa na misore nko essence ya dwen ye mediocre che se video kan ntino brother sami oye christian no odresi kakre bi ni e ka ho asem che se ye de ne hoya kuma se asafo mpabo ni ro ho e ye ba ho asafo cha lo ten kitin kitin no ti ani bi eh mpabo na e 40 series no eh Christo ni dresi kakre bi ni e ka because